Dobro znaš, dobro radiš to. Sve je top kad smo zajedno. Al dođe noć pa se izgubiš. Možda

gledam kad ljubav dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.